0: atoke wa
1: eyan pe bi mo se wale ni mo ndaro baba mi e record alabi ogunde pe lota mi kan pe ha se baba ti gbe opolo rorun re agbontarigi ninu akewi ile yoruba baba oni jala o se be ko si laye mo o abi lati e wa so ti ogogo ogune gbongbo ninu egbe oni eni theater baba n soro jala ta ba n soro ere ori itage ogogo ni to ama nigeria ama yoruba eje akun fadua o awon akoni lo o gbogbo akoni le yoruba won lo o asalosi nda bo se nda yi eje agbe laruge komodi wi pe gbo ba di gba bi melo ani gburo asamo eje atepele mo eje agbe laruge gbogbo omo yoruba patapata awala la sasa lo sa wole alasa tedisa fala sasa lalu sala sa fe ni oba mo nti won pe lasa e ka aro o ogbon ologbon lo nkin
2: o badani ma gbe won mo pe
3: ibalo re tumare
2: badani ma gbe won mo pe
3: ibalo re tumare
2: o badani ma gbe won mo se
3: ibalo re tumare
2: ni olorun oba egba wa oba nla to bi di so gbogbo pelu

0: ma la fire.
1: Oju aye pe, oju aye pe gbogbo ero lo ti wa lori radio yi lagelu ni won pe be. Lagelu 96.7 FM atun ti de ba se de. Eh, Olubayo gberu ule omo su tokun aya. Oko ya du agbera nle ko di de Olubayo dami lo eyin ni nkesi. Alaja ta e ba ti